0: On the 8th August, Anna Miamadin Apostle Thomas Ukai, or Papa. On the 8th August, Papa Quakra, ye bombardia, na ye no, na ye penny crab beer, a war, be a son, a dance, asoqua, asoqua dancing.
1: Oh,
0: a honoma, wopak is in a yinny cosso. Na, said ye, a bushabu boon, na, na, wo bombardia, na, wakata papa, chin, and penny said, the idea to an own one a ye. Namio bullocin, and ye had to talk, who could to come for credential. Never pan and corner corner crada. Na nkwa abu mwadi ya kana su yusume jahoko. Nwa katene chimi mende idia. Etiefo. Amu mwadi ya ni trinita da meka mwuhu.
1: Nyami yu bulu hana suru wapa
0: josu. Nzongo jansin. Obapa kwa yukra. Papa na abu mwadi ya fya ni
1: ntoni. Two years as I said na abiruwasu tia
0: kwa ye. Ah, mwami kwa ye.
1: Ya kwa ye. Kukotro. Ena uluma ya suri ya yeni suru.
0: Oluma ye no ewo asoka jansi.
1: Opeyi odru.
0: Ay nana we otia kunaso ay.
1: Nana odru
0: peni.
1: Nana odru peni.
0: Ah wane ni baby ko fani tumo ntintimu na mi obulu papa.
1: O senu.
0: Ay na mi obulu papa.
1: Obulu senu papa.
0: Ay na. Oluma aduani si jasu on wa kantine gu. Akwe bibi oho. Tebe nda ya mi obulu e kato papa echi. Wasi ya tiyefo ya jamfo muma diya meka unu kato pape china diya diya tu nuwa nuwa niye ya kwe mkuja mkuja idye na ya se oboma diya na oba kawonu na okato pape china ya ni kwa shia dane mimenda adansi ya sukwa sukwa jansi honu maane ya ye ni kosu
1: ya basu
0: ya ni basu wa sukwa jansi wa
1: tani odi mbeko
0: ae na sawo suboko
1: ya kwa mbiyasu
0: No. Ewe nangu vwisha. Eti nangu po enko bibia. Apostle, name enchichi uwe na onshaw dene.
1: Apostle Thomas Okran. Yes, sir.
0: Di abeyi. Name nkaun hu.
1: Name yopolo.
0: Unke bishi mu. Nyesu ben dey. Rade nkaun hu. Ebesi ya na ebibi oho.
1: Na udru peni.
0: Nani udru peni. Wene ni bebi ko. Adansi ya sukwa. Aso kwa jansi honu mwane ye ni kosu.
1: Nika beshe. Nwe nana ee chami hino.
0: Ay. Inti. Nami ya adumwa. Ne kwa shi adane ne meme ndadye. Pusini adaje. Ni aba na aso na aba. Apostol.
1: Nime nchi hino. Chami hino.
0: Ay. Apostol. Nami ya adumwa.
1: Nami nshe ni dimpa.
0: Nangu pon ya adume na mpe dachina. Ay ye ne. Sende ukuyada.
1: Sende ukuyada.
0: Wana wote yenyira kasa fidi eni tumi sa obomadi anu ba henefa eputuja enkani na mwa atonsu esereso ofidi ajansi ubos a sofi asemini mono asemati sofi ni ya sapono mne bonisima
1: jamii sushira papa u
0: ah wena
1: adiwatri
0: miensa Oma amisu na adiwatri watri oma daba mami na adiwakono
1: na nyami fa ukrensi wai O krensi pa.
0: Obolo papa da fom. Nti akwa ya asem pa.
1: O ba mebra.
0: O fe no ese. Obolo na ho ye ese.
1: Si waye.
0: Waye bi si. Mami ni papa.
1: Ona.
0: Ba. Weli mami ni papa.
1: Weli mami ni papa bi. Apostle Thomas Okran.
0: Tradition din papa.
1: Ejitro re wonu nyanu nyina wati. Mashtemo papa.

0: nipa dudu bi a omo yale ni bi enti adwuma ne yamfa omo mu na wei ana odunfu bi eyi ba kwa sutre se sa yale no doctor yi wai edu ewo na duro enti na msuma wonu mu ebegu ni sopa na wo mu ba yenso so no me do mu frandum ene ye enhyanka nyame se na wotwe mi yenu ebe kwa na wotwe mi se ye 21 days no na yale na se tu na yale no ko na yale no afri blabuo nu unim se aye blabuo nu yale de aye blabuo nu yade na ekọ ye no afi de na aye hunhun aye hunhun esan se nkofu susu se amu eni edu enkofu odwin se amu eni edu nanso doctor yi wai edu ni tu ase esasa yale ni sa afi no no eni ebo ma ba so enti mi fa kwenye wesi so aka kire abranti bi a wotie ni maami bi a wotie ni ababa wo bi a wotie ni enipa bi a wotie mi se se wo hepatitis b ebi a wodie ni ye c ebi a wodie ni ye chronic ebi a wodie ni ye acute me pa wotie ni ye hepatitis yale no ebi a wodie ni ye b ebi a wodie ni ye c ebi a wodie ni ye acute wodie ni ye chronic why your viral load jimi number enkasa p jeme namba enkasa pi na wo kire nyankopon ya aduma no potututu no bra be hia me ni efo mo ni ni ehwe 0542 08 08 09 83 83 0542 08 08 09 83 83 0542 08 08 09 83 83 wo ana wo sue ka kire wo se wo hepatitis b mo wani bi emu tutu aduro na wo a ye dia wa kwala ne panie na duro no su enyi sika ketwa eti wantimi ento yale na sawo yale ni wa kwala ne so meto safle mu nyina wo kire nyame aduma no pabre stadium Kumasi baba yara sports stadium meto yale na se e dia ma wo na watimi ade ho kra ma hepatitis b no afuru mo jam afuru bi abum am watimi ade ho a amma ni padua no biem kra hye ne suma me sala na obi a owo enemu yade de akye woni so pa kwasibro ni beka se chronic diseases enemu yale a akye pa enemu yade de akye pa no ano ana me yede ba manimu a eya na me pepa esan se wudi a chimchim wudi anante wabo woka chese wase sika wo ho na mi ni diye sense mi nchaje u na mi ntuodwe mi mawunti no mi disime tuwasye wengu se aa mi ni ana mafa kwa ntina kwa shiska ama mi se msikashye ni pacha u ibia na udiye nu eye gonorrhea ibia na udiye nu eye syphilis ibia na udiye nu eye chlamydia ibia na udiye nu eye candida applicans candida asses diye tiye niye ibia udiye nu eye shasye nu na ube mimi na kikawu ba sisi no akodun pempen suo bi se ebe ma no afa bi ensuo bi ensawansawo bi abegu ebe ma no afa akodun pempen suo bi se odu so a odu so na chi no na ensuo futa bi aye brown scrub na efu be ma mu ba afa ebe ma ntimi kaw se dwe ebe ma ntimi kaw se dwe ebe ma ntimi kaw se dwe me pa che wo se wutie mi abomoden na wo kire nyame aduma no pa be ye insurance ni bi ebi ene mi nye bebi iti mi the same thing ana osu ufem ena msu ama sabi yuhu se uhu kwa eno aya kasika kla uhu kwa eno biye afidi ya dupe mpensu ubi se ensu guwa negu chese busumi yesu busumi yesu yu esese upe mbidi tu upanti ni anyesa ane egu wa ni masi uti miko tina kunye bisu ube swali nesu afo ene mguwa siye se ensu nisi bi adi tifaku wa ye ho dua che wa wa ho pani nyina enso enko eye men doctor yi wai edu ensenchere ni doctor me na me na duro me pato etu ase etu ase ama wati mi ade ho kra sewde ne ye syphilis sewde ne ye chlamydia sewde ne ye candida applicans ana se me pato de ne ye gonorrhea edi ba de pa amenti ama wode na chesa odie ne white ana bra ne ye de afidie mapa ebesi wo so de ama enkrofo bebre die akye me se wo ko ayansa bia nya botem ye nyi twetwe mu ma no ni watu di se eye gonoria ne ha me ne asisa gonoria duro ne de ama no se gina kono enso ne nya bia ebasa de te se de watu ebo abo osmata so enya hwe enkosi hu ne mu nya botene edu fo mfidie mu ehwehwem ewu sa wodie no eye gonoria wodie no eye syphilis wodie no ye chlamydia ne bia ana wodie no ye candida ana se dien ene kofa wodie no bae ansana yetimi etuase edi amawo eni tinam se fatelefo number no ebia menso no firi ya no na akohia se ka unya me number na nka opɛ enti bo number no gufo so preto eye 0542 0542 08 08 0 8 0 5 4 2 0 5 4 2 0 5 4 2 0 8 0 8 0 8 0 5 4 2 0 5 4 2 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 ɛno yɛ 020 788 7878 4 0 4 0 7 8 7 8 4 0 4 0 7 8 7 8 4 0 4 0 7 8 7 8 Nipa tɔ yɛ wɔ adansi a ɛsisi wɔn a ɛba hɔ ɛbɛgye aduro adansi ɛsi ɛdodo na kugu Facebook nipa tɔ ɔkɔ EY Edu Eric ɔbɛnya bi ahwɛ ɛwɔ Facebook no so ɛti Facebook no nipa tɔ search EY Edu Eric Facebook EY Edu Eric adansi yɛ deɛ ɛnya de ketewa adekyi bi a ɛgu ɔbɛnya bi ahwɛ ɛti nipa tɔ kɔ na kɔpɛ bi hwɛ ɛbi nso a nipa tɔ wɔn kasa nkasa no ɔpɛ sɛ ɔkyerɛ nyame adoma no pa wo ne me Dr. EY Edu no bɛhyia deɛ bra stadium yɛwɔ Kumasi Baba Yara Sports Stadium Baba Yara Sports Stadium yɛwɔ store number 35 store number 35 yɛwɔ scoreboard no ase pɛɛ baabi a scoreboard no si no baabi a scoreboard no si no baabi a scoreboard no si no pole na ɛhɔ no mu pɛɛ ana yɛ store no ɛwɔ na ama papa ano yɛbɛhwɛ wɔn a ɛwɔ ani hohaw ahanom sie na ɛyɛ ne ahia no no anti yɛtumi so awo sa yɛsi wo pagyaw na kakra step hɔ wohuo yɛtumi ka sa nte koto kakra anyɛ sɛ wote bobom na woakoto wohu aduane a yɛde abɛsi w'anim no a wodi no ɛma werɛho aduane no wohu sɛ ɛyɛ abɛnkwan sɛ yɛ nkate kwan
1: ataadeɛ yɛde hyɛ wo yi
0: kyɛ sɛ ɛyɛ na yɛma mote
1: sɛ yɛde ataadeɛ
0: ataadeɛ no korampɔ yɛ fin ɛne hyɛ wo ɛnso deɛ ɔdi w'akyi no a wɔde wo nam no ɛmfa ne ho o ɛmfa ne ho ɛnso obi a na nka w'ani da hɔ no na nka wonyɛ obi a woyɛ fin nanso ɛsiane sɛ aniyareɛ no nti ama ɛna ataadeɛ bi a ne yɛde ahyɛ wo mpɔbɔ bi a ne yɛde ahyɛ wo nanso Dr. EY Edu se gye me di na wode toa na ma ɔne yɛmfa wo mmra da ko pɛ na yɛde woba da ko pɛ na mede aduro no ka wo sɛ kim na wɔtwe sɛne a wobɛsa aba no ɛne obi na bɛsɔ wo nsa wo ɛne obi na bɛkyerɛ wo kwan wo ɛne na aduro a mede bɛka wo nti no wankasankasa awurade bɛfa kwan no so ama bie nti bia wodeɛ no deɛ fura koraa wohwɛ deɛ kora wo nho hwee meto nsa frɛ wo
1: wobɛdi adaɛdeɛnyanim
0: obi nso wohwɛ agye so ɔnyinya n'anim nefoɔ so koraa agye so ɔtwefoɔ no kɔ akyirikyirikyirikyirikyiri obi nso agye so ɔde foɔ no bɛn kyɛ sɛ menim obi a ɔbaeɛ a mehwɛɛ no na wɔne asɔrefoɔ anya problem na wɔyɛ pani w'asɔre no mu wɔne na gyegye maakurufoɔ a ɛtoɔ ne sika mu gyegye nyɛ ɔne ɛwɔ ne hɔ wei bɛtua no atwerɛ ne din na wɔbɛnya ani yareɛ no afei deɛ yɛto no adeɛ so asukɔ nema bi ne yɛde ahyɛ ne nsa nanso afei deɛ ne maa no aduro a n'ani daa hɔ no afei sikasɛm na kɔyɛ bibia wɔ hɔ anti ɛbi a wodeɛ no kɔ de yɛsɔ light a who is a light in your son? Da. Say your son light, who is a light and your son? So be crab a tremor, who will be punished soon, so be now be training, and your dear crab a tatashi. Would the end of the tatashi and tantam cry? It be an old yen your gumo, your friends say, glaucoma. Glaucoma and abaso. It be out near cataracts. Cataracts and abaso. It be out near eye pressure. Eye pressure and the wassail. Ebi awo de na ye te etebi na abesi so me pa chew enfa nko ba bia de tie ni se ebi ani ya ye ba ko ni operation de etie ni si aye ni ni nyina operation a eno de aya na me ble pa anse ne nipo no huade ne mum no si aye ba ko operation ani enye ba ko operation a de enye so operation no etimi hu ade ntentem ebla me de do na kan no eti ni hu ade ntentem eti si yenye operation dia ne wo de watu adi eti mesre se ye glaucoma se ye cataract ana se wo de ne yete ana fifiri wo so e ye eye pressure wo pose wani no wani ni pulsio wani ni suyi wisiwisi fa number mi sisi a
1: 0542 0542 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0
0: She no suma me say, "Eye eda yawada pe." Ame ye di adwuma ewo kumasea. Enti achichiri benche bi awo, se wutie me kono wo, se wutie me dwa so, se wutie me ahefa hefa. Menim se afidie miensa yakabom de, ene ekwa achiri pa. Because wutie me wo enhyira FM hey. Abrikro na emu no wutie me ewo Otek FM. Sana abrikro na emu no wo se atie me ewo Kumasi FM. Enti ba bibia FM ne ekwa ne de. Ba bibebrebe. Enti wo de wo de an se ade achie no pa no. Fuka se wo Kumasi. Na wo besi ewo stadium. Fuka na bra Kumasi. Kumasi baba ya sports stadium ne eye ba akope. Stadium no eye ba akope. Eho enso ne ba bibia mewo. Na uba mepache u, ya di enfidi tatache. Enfidi paa, ami ya di bedikang, ayu nshishonu, ayu unipedwiyanu. Enfidi, ami ya di bedoso doso unipedwiyanu. Ayu ni diya uchiri, diya umpe, diya emuwe unipedwiyanu. Diya udiya, ekwefa usunsuansu obane, edibure unipedwiyanu. Empu yaliye na aba osokulano. Edipuwa na ya diya nibia, ute edi, ena kumasa haya, leniba nensu unu. Obe ade no to ho na mo ye wa fidie sun ku bi ho no mo a aduane a eni kwa se wudi aduane a sese wudi ni nyina na fidie no ba kire ame abo amane ame watimi ada ho so e wo sa aniane ne ho enu ti hye no so na wo kire nyame aduma no pano bra sala na me pacho wugu so wuti mi no awo ho asem de awo ho asem ye so fa mi fikire enkola ye di wo mu din mi ni din ya to wo mo so no enye ni paketo a enti se wuti mi na se ni sen e ho aye wodin e bia na ye fibroid ana ababa to wa wodie nim ya ye operation ama che se otub ye twa maako aka baako eni dan so ho se baako na aka no obetum dia fayefunu wate e bia na bema woni ne te no ne hunsu ana ajene de fa no low sperm count no ne pacho eni dan so ho si e be pigam ama ne sperm se no asa boost wa basuru bi eti mi anyem sen oba anase dia sister wo dia ni ani dane na ani dane no adentimi nante nante wo yemwa abosuni su na se o mensisi ne beba mpo a na aya asem ni nyina no doctor yi wa du se ni wa medu a ebetu sa de nase ebia wutie ni bosuni mi ensani o mensisi ema ada ebia wutie ni bosuni nan ni o mensisi ne ema ebia wutie ni wudem kwa de bosuni nsie ni ema ai ei kunsua wakwa akwa akwa cheke o cheke yenu yesi enye nyinsen na chese problem wo bibibi nkoyi enu na meto nsafro sebra na yinyi adekodi mfiri wo na de wo na wetinye nyinsan awa fa ho fa oba obi tie ni etwo hania eda no hwo m chese enkofo jini sika dia jini sika dia jini sika dia ma fikura dia e na ba mabu me pa chew se hania eda wo hwo m etwo ana eda wo hwo no ama wo hwo na yekutu ama wo hwo na yekakra yenkola bi me sika is 5 case 5 wo dia me du case 5 wo dia ni ye enkodo hania ana etwo wo dia ni etim be hwa yase wo du se me ba te ko na akwa kwotom udu se me ba te ko na akwa kwotom etim na oyem mpum lo fof
2: kom de ni kakre bi ya
0: e kom du kakre bi wa ibo ba te ko masa me se mo na duro
2: mo na duro ni na nkwi anka no
0: mo mo na duro ni na nkwi anka no mo na duro ye di yesi di yesi npa cho emfa yesi di wate to amika na bla mo na duro tatahwe a eben na mi hwenye no ni nyina befo je no ma besia ko ama wayase wona hye no ebetwetwe wo bi se da wo hwe no nso a ebetwetwe ni nyina wo hu bi eti mi sira wo bo mo de se wo channel pa ba stadium ho obi tie mi etwere e wo ne ba so epilepsy e wo ne yire so epilepsy e wo ni kru so etwere wo etwere na etwere ye yale bi a ye ni buase yale ye etwere yale bi a yale bo ne enipamu enipamu enipamu enipamu na yale yaba enipamu o na yale na ba misra wo se wo ba so se wo nwi ebi so se wo wo yire so ana wo so le bebi kra na onu se ha na ye na dom na ko bo na mane se doctor yi wi edu en se nkyere ni doctor wa ba komase o wo na duro o wo etwere no o wo na duro a ebe firi enipa no so ama enipa no be di ne ho kra afri etwere yale ni mu enu ti fa number ni bi
2: 0542 0843 0843 0845 0542 0843 0845 0843 0845 0843 0845 0843 0845 0843 0845 0843 0845 0843 0845 0843 0845 0843 0845 0843 0845 0843 0845 0843 0845 0843 0845 0843 0845 0843 0845 0843 0845 0843 0845 0843 0845 0843 0845 0843 0845 0843 0845 0843 0845 0843 0845 0843 0845 0843 0845 0843 0845 0843 0845 0843 0845 0843 0845 0843 0845 0843 0845 0843 0845 0843 0845 0843 0845 0843 0845 0843 0845 0843 0845 0843 0845 0843 0845 0843 0845 0843 0845 0843 0845 0843 0845 0843 0845 0843 0845 0843 0845 0843 0845 0843 0845 0843 0845 0843 0845 0843 0845 0843 0845 0843 0845 0843 0845 0843 0845 0843 0845 0843 0845 0843 0845 0843 0845 0843 0845 0843 0
0: nifum yali abam yali abeto nifum ama bidie be shin nifum gase wodi ni se mi din din din din din din din ei nifum me pa cha emu kan se adwe sister entnase ama ne me shin suo me pai ema ye kuro tenye unifu na bidie beto mu no entnase ama ne me hono ema shin suo me pai ama ye nkotwa unifu ni ntontwe nisrawo sesie ya otise mu ne ka wo no wo chenye mi aduma no pabla be shiame eye breast cancer ene pese ba unifu no ana ana tumo ne pacho bra ye be mu wodwo ama ade na beto unifu no ni nyina be film ama watimi ade wo kora ne pacho bia na doctor se ya kwotwa scan ne ye twa scan no ye se wo kon enkase ne wo ho no ayi gregre bi shishim round the round bi na wo de na wewe kakra wo de na wewe ne pacho wo chenya me adwa bi shem me dine dwa ba ye se wo dompe no enwa biebie dompe no biebie dompe no biebie me srawo me dine dwa ba wo ye operation asem ebu okwe se ni de no so akikasi ani akika atoso enu ti ni bra wo bre no me dine dwa ba ibia wo de ni gira wo sisim ewo ye se wo bi me dine dwa aba wo chenya me adwa no pa bra baba ye ra sports stadium wo na ka kire wo se eye 550 Ghana cedis kanititis kanu 5.5 enu ni sika obetua na mutua se sika na mutua sika bi abiem na fiye de bosumi ba kwasi wo e de tu yale na se na wotwe bia oba abegye duru na wotwe bia oba abegye duru na wotwe bia oba abegye duru etie ni se bosumi na ye de ahye wo ne nso no na yale no na ekɔ se yale no so se etre se ebai se eye kese se sen no na ekɔ eti hye no suma me pa esan se na wotwe bia e de be fam fidim eti se ma mo yale ye so ana si bia man kan yale ho asem ana ma mo yale ni din a enka se wo amu yale din ti na ne oni ho do da bi eye mre ani edi adwuma enti wo de ne so be fa me telephone number no na waba esen se wunya ba be du a ye do be fa mfidi na afidi na nkesa ahwehwe ni padua mu afidi na nkesa ahwehwe dompenu afidi na nkesa ahwehwe ntinu afidi na nkesa ahwehwe mujanu afidi na nkesa ahwehwe bemenu de atiche ma wom adekodi poten aba ni padua mu no afidi ni bi yaba ame yabo amane ye ko se bia me yale ni nana mo hu yale ni ni dia ko ni aba yale ni nana mo hu a hu ba dia yale ni ehye adebeche wodew adebeche uti pao adebeche wodew adebeche uti pao o se kaboso gagagaga doctor se typhoid wanum typhoid do dwanum typhoid do dwanum typhoid do enfimi ensani typhoid no da so so meto safrawo we me eya bibi duro ensusaso biye ni echire ye bi tu ase amwatini ade ho ama yale ni nyina no afri emojanam fa number no 0542 0542 0008 0008 99 83 0542 0542 0008 0008 99 83 83 0542 0542 0008 0008 99 83 83 baba yara sports stadium ye was store number 35 ye was scoreboard na sepe na eda ye wada te se kina nkutu ana edi ejo ti mesin se dia wuye bi empenfo se ujai dia wuya wada age eti nya wada age kina no na bra na yemi yale ni fro so na nya ahode koto wadwuma so abusu amemle no aye bre enu ti me de wasi bo mode se wo kina nya me aduma no pa no obeba ntem ni yetimi ahwe so se aye first come first serve wa obeba ntem no woni edi kan hwe amwako enti nipa dom a eba no nipa cho bo mode na bra na wo so yen hwe na ohunto 0542 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008 0008
2: shink over that as a Heba Center, friends, Divine Miracle Power Heba Limited, Dr. E. Y. Edu, and Otis, Yanino, HJ, and Komono. You do see, I say, that's it. Me did the question before for you. I made him quite a mile near, but saying any more, a shame, a view, Yamamaya, or China, Yakramina.